0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про літнє сонцестояння.
2: Факт перший.
1: Нахил осі Землі становить 23,44 градуси, що під час літнього сонцестояння робить північний та південний полюси розташованими максимально близько до Сонця.
2: Факт другий.
1: Літнє сонцестояння зазвичай відбувається 20 чи 21 червня, але винятком стало лише сонцестояння 1975 року, яке припало на 22 червня.
2: Факт третій.
1: У Китаї в день літнього сонцестояння існує традиція їсти локшину. Оскільки в цей час дуже спекотно, найбільшою популярністю користується холодна локшина з кунжутом.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

повернувся вранці, не застало не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми зал.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не можу керувати напрямком вітру, але завжди можу так поставити вітрила, щоб досягти своєї мети. Оскар Уайльд.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

наш сайт brg.ua. DJFM. Не шукай, що увімкнути. DJFM уже зібрав твій денс-мод. DJFM у Spotify. Зберігай.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. У Львові хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 5 до 7 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вдень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. У Києві хмарно, значний дощ. Вдень плюс від 13 до 15. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня. У Дніпрі хмарно, невеликий дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. У Львові хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 5 до 7 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вдень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. У Києві хмарно, значний дощ. Вдень плюс від 13 до 15. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. Бажаємо

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Київ знову опинився під ракетною атакою. Загинули двоє людей, шестеро постраждали, а в кількох районах столиці зафіксовані руйнування і падіння уламків, зокрема біля пологового будинку.
0: Одночасно російські сили атакували Одесу. Пошкоджені медичний та освітній заклади, житлові будинки. Для допомоги мешканцям розгорнули оперативні штаби. На фронті за минулу добу сталося понад 200 бойових зіткнень. І найінтенсивніше противник атакував на Костянтинівському напрямку, де українські підрозділи стримували десятки штурмів.
1: Володимир Зеленський заявив, що за перші 8 місяців року Росія втратила на полі бою майже 250 000 військових загиблими і тяжко пораненими, попри дуже обмежені територіальні зміни. За його словами, від початку року Україна повернула близько 800 квадратних кілометрів, тоді як російські сили захопили приблизно 9 сотень. Тому лінія фронту загалом змінилася незначно.
0: Є й важлива новина про захист неба. Українські військові завершили успішне випробування 4 нових дронів-перехоплювачів, створених для боротьби з реактивними безпілотниками. Президент повідомив, що після цих тестів Україна планує нарощувати виробництво таких систем, адже швидкі ударні дрони дедалі частіше стають окремою загрозою для міст та інфраструктури. За його словами, серійне виготовлення мають розширювати настільки швидко, наскільки це дозволятимуть виробничі можливості та потреби захисту.
1: На дипломатичному напрямку понад півсотні держав підтримали спільну заяву про повне, негайне і безумовне припинення вогню та перехід до змістовних переговорів про мир. У документі нагадали, що Україна погодилася на такий формат ще навесні минулого року і тепер очікують аналогічного рішення від Росії. Німеччина окремо заявила, що Москва має перейти до серйозних переговорів і що міжнародні інституції не повинні залишатися осторонь подальшої ескалації.
0: І ще один міжнародний крок. Україна підписала з Фінляндією угоду про співпрацю у сфері дронів, а з Австралією – двосторонню безпекову угоду, яка розширює можливості партнерства. Канберра також оголосила новий пакет допомоги для української енергетики, захисного обладнання та гуманітарних потреб, а сторони домовилися поглиблювати технологічну співпрацю. Нові домовленості передбачають і подальшу роботу команд над спільними проектами у сфері безпілотних технологій та обміну українським досвідом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єра з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бредом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня. У Дніпрі хмарно, невеликий дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. У Львові хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 5 до 7 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вдень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. У Києві хмарно, значний дощ. Вдень плюс від 13 до 15. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд» і повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня. У Дніпрі хмарно, невеликий дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. У Львові хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс від 14 до 16.

Уночі плюс від 5 до 7 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вдень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. У Києві хмарно, значний дощ. Вдень плюс від 13 до 15. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Гухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: 6-4-6, таксі, твого міста.
1: Реклама. DJFM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.
2: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
3: Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 24 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні ракетами та 282 дронами. Основними напрямками стали Київщина й Одещина. Сили протиповітряної оборони повідомили про 227 збитих або подавлених цілей.
0: У Києві після нічної атаки відомо про 2 загиблих і щонайменше 8 постраждалих. У Солом'янському районі частково зруйновані склади. У Подільському біля пологового будинку загорілися автомобілі. У Дніпровському районі пошкоджені адміністративна будівля та приватний будинок. Одну людину врятували, а на всіх локаціях продовжують працювати екстрені служби.
1: В Одесі, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Однак удар пошкодив дах і частину верхнього поверху медичного закладу. Вибиті вікна у 10 сусідніх житлових будинках та школі. Комунальні служби зночі розчищають територію, закривають віконні отвори і допомагають мешканцям із документами на відновлення житла.
0: На фронті українське командування повідомляє про втрати російських військ за минулу добу. Понад 1500 військових, а також десятки одиниць артилерії та бронетехніки. Окремо заявлено про сотні втрачених безпілотників і значну кількість автомобільної та спеціальної техніки.
1: На тлі нової хвилі ударів Володимир Зеленський говорить про гострий дефіцит ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту міст, і наголошує, що такі боєприпаси партнери нерідко передають буквально по одній-дві. За словами президента, домовленості часто потребують особистої участі лідерів держав. Тому Київ продовжує шукати додаткові поставки там, де є відповідні запаси.
0: Паралельно українська команда провела переговори зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером щодо можливих кроків деескалації та подальшого дипломатичного формату. Серед варіантів, про які говорив Зеленський, взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, безпека зернового коридору та ширше перемир'я на морі. Конкретних домовленостей поки не оголошено.
1: Ще одна міжнародна тема. Суд у хорватському місті Пула погодив екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини, де його підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік» у 2022 році. Захист заявив, що не погоджується з рішенням і готує оскарження в апеляційних та міжнародних судових інстанціях.
0: А завершимо календарем дня. 24 вересня відзначають Всесвітній день горили, Всесвітній день досліджень раку та Міжнародний день караванника. Також триває Всесвітній тиждень сітківки ока, а Православна церква вшановує пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної Теклі. Ці дати звертають увагу на охорону природи, медичні дослідження та здоров'я зору у різних країнах світу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня. У Дніпрі хмарно, невеликий дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. У Львові хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 5 до 7 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вдень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. У Києві хмарно, значний дощ. Вдень плюс від 13 до 15. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд» і повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
1: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня. У Дніпрі хмарно, невеликий дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. У Львові хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 5 до 7 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вдень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. У Києві хмарно, значний дощ. Вдень плюс від 13 до 15. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де почуєш.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Цей ранок в Україні знову почався з масованої російської атаки, яка зачепила одразу кілька областей і цивільну інфраструктуру. На Одещині пошкоджені лікарня, гімназія, житлові будинки, торговий центр і продуктові склади. 2 людей постраждали. У Хмельницькому ударний дрон влучив у багатоповерховий будинок, де, за попередніми даними, обійшлося без поранених.
1: Найтяжчі наслідки зафіксували на Харківщині, де російський безпілотник атакував ферму. Загинули 6 працівників, серед них 2 чоловіків і 4 жінки. Також є поранені, яким надають необхідну медичну допомогу. На місці продовжують працювати рятувальники, медики та слідчі.
2: Володимир Зеленський повідомив про 3 хвилі балістичних ударів по Києву протягом ночі та назвав результат роботи захисту повітряного простору. За його словами, українські сили змогли знешкодити близько 60% балістичних ракет, випущених під час цієї атаки. Президент пояснив, що ефективність перехоплення залежить і від достатньої кількості ракет для систем захисту.
1: Нічна атака зачепила й сусідні країни, де протягом ранку фіксували безпілотники та тимчасово посилювали заходи безпеки. У небі Молдови помітили щонайменше 4 дрони, а повітряний простір на півночі країни певний час був закритий. У Румунії невеликий безпілотник упав неподалік міста Солка. Жертв і матеріальних збитків не зафіксували.
2: У Запоріжжі російський дрон влучив у дах муніципального автобуса, який рухався космічною вулицею. Транспорт пошкоджений, але люди не постраждали. Тим часом на фронті українські сили мають підтверджені просування на Куп'янському, Лиманському, Часовоярському та окремих південних напрямках. Військові аналітики водночас зазначають, що російські підрозділи продовжують наступальні дії, тому ситуація на багатьох ділянках залишається напруженою.
1: У дипломатії знову обговорюють можливість переговорів на найвищому рівні і одним із потенційних майданчиків називають грудневий саміт групи 20 в Майамі. Володимир Зеленський заявив, що там могла би відбутися тристороння зустріч із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним за умови попередніх домовленостей. Президент наголосив, що для України важливий не сам формат зустрічі, а можливість отримати конкретний результат від переговорів.
2: Ще одна міжнародна тема – фінансова підтримка України. Після зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн Зеленський назвав переговори позитивними, а команди продовжать роботу над практичними рішеннями. Йдеться, зокрема, про можливість наблизити частину коштів, потрібних для оборонних потреб і фінансової стабільності країни в умовах війни.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504. Back in the sound.
1: Це була реклама на DJ FM.

0: пізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня. У Дніпрі хмарно, невеликий дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. У Львові хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 5 до 7 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вдень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. У Києві хмарно, значний дощ. Вдень плюс від 13 до 15. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJFM.

Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

0: Субота?
1: Не знаємо, але точно наближаємось до вихідних, і це вже трошечки підіймає настрій. А якщо згадати, що ми тут по будням щодня ще й зачитуємо ваші теплі сімейні історії разом із проєктом «Ростемо разом» з «Бабл Бані», то взагалі стає життя ще більш прекрасним. Нагадую, 098-2008-968 – це наш телеграм, на який ви надсилаєте історії про те, як ваші малюки стали дорослими, ви це відчули і в який момент це проявилося. Форми, які вам більше подобаються. Аудіоповідомлення, телефонні зідзвони або просто звичайне текстове повідомлення, враховуючи часи, в які ми живемо, нам підійде все. Сьогодні, до речі, варіант буде із прослуховуванням аудіоповідомлення від нашої слухачки Інни, яка надіслала досить прикольно, як на мене, історію, в якій багато з вас хто впізнає і себе. Давайте слухати.
2: Доброго дня, моє улюблене радіо. У мене є маленька, але дуже повчальна історія з дитинства. Мене звати Інна. Ця історія сталася в моєму рідному селищі, коли мені було років 5. Батьки були на роботі, ми з подружкою розважалися, як могли. Одного разу нам захотілося розпалити невелике багаття. Я ще зовсім не вміла користуватися сірниками, а подруга вже вміла. Ми знайшли затишне місце від вітру у кутку дровника. Подруга взялася до справи, і в неї відразу все вийшло, навіть занадто добре. Вогонь спалахнув буквально за лічені хвилини. Полум'я здійнялось величезне, височенне. Ми злякалися та порозбігалися хто куди. Можна тільки уявити, що пережили наші батьки, коли дізналися про цю, так скажемо, дитячу витівку. На щастя, ніхто не постраждав, згоріли лише дрова, а пожежники вчасно загасили пожежу. Для нас це був дуже хороший урок, сірники зовсім не іграшка. А найцікавіше, що через роки ми з подругою стали ще ближчими, тепер ми не просто подруги, а ще й куми. Більше ми такого не робимо, тільки згадуємо з усмішкою. Добре, що все добре закінчилося. Дуже дякую.
1: І ми вам, пані Інне, дуже дякуємо за вашу історію. Я одразу згадав свою дитячу витівку, дуже схожу на вашу, коли також були і пожежники, і весь двір збирався, і ох, як мені було непереливки від матусі. Але да, з того моменту ми всі добре запам'ятали, що сірники діткам не іграшки. Так що прикольно, коли ваші теплі сімейні історії, в яких ви зрозуміли, що стали дорослими, ще й є дуже повчальними до всієї країни, яка зараз нас слухає. Дякую, дякую, пане Іночко, ви виграєте подарунковий набір від Bubble Bunny, а також стаєте автоматичною учасницею наших головних розіграшів.
3: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом» з Bubble Bunny. Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня. У Дніпрі хмарно, невеликий дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. У Львові хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 5 до 7 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вдень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. У Києві хмарно, значний дощ. Вдень плюс від 13 до 15. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака знову принесла втрати. У Києві загинули двоє людей. Жінка прямувала до укриття. Чоловік перечікував удар у підземному переході. На Харківщині російський удар забрав життя 6 працівників агропідприємства. Ще 12 людей дістали поранення. У столиці також знищене одне відділення Нової пошти та пошкоджене сортувальне депо. Працівники не постраждали. У кількох районах тривали аварійні роботи після пошкоджень цивільної інфраструктури, а міські служби поступово відновлювали рух.
0: Наслідки атаки відчули і за межами України. Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що 4 російські дрони порушили повітряний простір країни, а щонайменше один вибухнув на півночі. Це стало ще одним епізодом поширення повітряної загрози за українські кордони. Тим часом українські сили оборони уразили 2 російські радіолокаційні станції, майданчик підготовки і запуску ударних безпілотників та склад пального.
1: У Нью-Йорку Володимир Зеленський продовжив переговори про посилення захисту України. Він повідомив, що попросив Дональда Трампа під час розмови із Сі Цзіньпіном порушити питання впливу на Володимира Путіна та можливих кроків до деескалації. Окремо Зеленський обговорив із Марком Рюте потребу в перехоплювачах до систем «Петріот» і зимовий пакет підтримки. За словами президента, такі ракети потрібні Україні фактично щодня для протидії балістичним ударам.
0: Тепер про економіку. Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання української економіки цього року до 1,5%, а наступного – до 2,5%. Серед причин – воєнні ризики, проблеми з енергетикою та логістикою. Водночас український агроекспорт у вересні працює нижче потенціалу. За перші 3 тижні країна відправила за кордон менше половини можливого обсягу. Найкраще тримаються олійні культури та продукти переробки.
1: У Польщі розслідують пожежу на наземній станції Starlink, що забезпечує зв'язок для регіону, зокрема України. Польська влада заявляє про ознаки навмисного підпалу, однак остаточні висновки ще має зробити слідство. Вогонь пошкодив енергетичне обладнання, але системи зв'язку продовжують працювати. У Києві після російської атаки також виникли проблеми в роботі окремих інтернет-мереж через пошкодження інфраструктури.
0: І ще про технології на фронті. Третій армійський корпус повідомив про застосування наземних роботизованих комплексів для розмінування під час наступальних дій. На одному з напрямків машини за 2 ночі розчистили близько 30 кілометрів маршрутів. Саперні підрозділи виконали завдання без втрат. За оцінкою військових, людям на таку роботу знадобилося б значно більше часу. Роботизовані комплекси дедалі частіше беруть на себе найнебезпечніші завдання, зменшуючи ризик для військових.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама на Digi FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на Digi FM.

це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами. Let's go.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня. У Дніпрі хмарно, невеликий дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. У Львові хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс від 14 до 16. Уночі плюс від 5 до 7 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вдень плюс від 16 до 18. Уночі плюс від 9 до 11 градусів. У Києві хмарно, значний дощ. Вдень плюс від 13 до 15. Уночі плюс від 8 до 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Реклама на DJ FM.
6: DJ FM.

0: все воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.
1: Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
1: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: На грінчі.

0: IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Sound. Це була реклама на DJ FM.
4: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.
5: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бредом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа-вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Кажуть, восени все дорожчає.
5: А у Файнатаун навпаки.
4: Бо Кен святкує 25 років.
5: І дарує до 25% знижки на квартири.
4: Лише у вересні перший внесок від 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Отака осінь мені подобається.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: We're back.
0: Реклама off, DJ FM on.
8: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві сьогодні ліквідовують наслідки нової російської атаки. В Оболонському районі безпілотник упав на території гаражного кооперативу, куди прибули екстрені служби. Уночі також серйозно пошкоджені головне виробництво та логістичний склад компанії ТК «Домашній текстиль». Працівники не постраждали. Зараз там розбирають завали і оцінюють збитки. В Одесі пошкоджено медичний заклад, школу та житлові будинки. На Житомирщині одна людина постраждала. Зафіксовані пошкодження адмінбудівель і лінії електропередач. У медзакладі в момент удару людей не було.
0: На дипломатичному напрямку Володимир Зеленський назвав 3 кроки, які нині просуває американська адміністрація для деескалації війни. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення Чорноморського зернового коридору та тристоронню зустріч України, Росії і американської сторони. Київ заявляє, що готовий до енергетичного перемир'я. Серед можливих майданчиків для переговорів називають Абу-Дабі. Конкретні параметри домовленостей іще мають погодити.
1: Окремо Зеленський сказав, що грудневий саміт 20 найбільших економік у Майамі також може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі, якщо сторони погодять формат. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський тим часом закликав Сергія Лаврова донести до російського керівництва вимогу припинити війну, наголосивши, що подальша ескалація лише збільшує ризики для Європи.
0: Тим часом Норвегія підтвердила намір зберегти масштабну підтримку України і в наступному році. Уряд планує спрямувати на це 85 мільярдів норвезьких крон, приблизно 9 мільярдів доларів. Більша частина коштів має піти на військові потреби. Серед пріоритетів названо захист українського неба, гуманітарну допомогу та підтримку енергетики перед зимовим періодом. Допомогу координуватимуть з європейськими партнерами відповідно до потреб України.
1: Ще одне фінансове рішення сьогодні ухвалили в Європі. Рада Євросоюзу погодила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми підтримки після виконання передбачених етапом реформ. До цього фінансування долучається і Норвегія. Її добровільний внесок становитиме близько 92 мільйонів євро. А загальний пакет має підтримати державні фінанси та стабільність бюджету. Частину суми вперше нададуть через окремий кредитний інструмент.
0: А от у торгівлі аграрною продукцією швидкого компромісу поки немає. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що Євросоюз наразі не готовий переглядати обсяги квот для українських товарів. Однак Київ продовжить переговори. Одним із напрямів стане біоетанол. Українська сторона планує обґрунтовувати розширення доступу до європейського ринку та шукати додаткові можливості для експортерів. А паралельно бізнес використовуватиме доступні тарифні механізми в межах чи правил.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
1: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
2: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «ЄОселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
8: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
7: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
4: Це були твої Dance Moments у прискореному режимі. Ти чув, що буде далі. А далі тільки краще.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.

ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня та п'ятницю, 25 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 7 градусів. В Одесі ввечері невеликий дощ, завтра дощитиме, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері зливи, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
2: Реклама.

Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.

0: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Реклама на DJ FM.

0: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бредом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
1: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.

0: реклама. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама на DJ FM.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
6: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
5: Ага. DJ

ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня та п'ятницю, 25 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 7 градусів. В Одесі ввечері невеликий дощ, завтра дощитиме, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері зливи, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починає

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Після російської атаки у Подільському районі постраждав пологовий будинок «Мостицький». Вибито вікна в адміністративному крилі та одному з відділень. Пошкоджень зазнав і Свято-Покровський храм 1906 року. Одна з найстаріших церков цієї частини Києва, де пошкоджені вікна, бані та історичний фасад. І водночас цієї ночі в укритті пологового будинку під звуки вибухів народився хлопчик. Персонал продовжував роботу навіть під час атаки.
1: Через удари поблизу українсько-польського кордону Польща тимчасово евакуювала людей із 2 пунктів пропуску в Люблінському воєводстві. Роботу переходів призупинили приблизно на півгодини, а після завершення загрози перевірки та рух відновили. Польська влада назвала це превентивним заходом безпеки.
2: Ще одна тяжка новина з Польщі. У місті Ярослав 31-річний громадянин України напав із ножем на людей у Бенедиктинському монастирі. 5 людей дістали поранення. Один зі священників згодом помер у лікарні. Ще 2 постраждалих перебували у дуже тяжкому стані. Нападника затримала поліція. Українське посольство рішуче засудило атаку, а мотиви злочину встановлюють правоохоронці.
1: Тим часом суд хорватського міста Пула дозволив екстрадувати українця Володимира Журавльова до Німеччини. Німецьке слідство підозрює його у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2» у Балтійському морі. Захист заперечує обґрунтованість рішення та готує апеляцію. Раніше польський суд у цій справі відмовляв у видачі Журавльова Німеччині.
2: У Києві спростували повідомлення про нібито заплановану сьогодні в Нью-Йорку тристоронню зустріч делегацій України, Сполучених Штатів і Росії. Радник президента Дмитро Литвин повідомив, що українська делегація вже прямує додому.
1: Данська розвідка попереджає, що найближчими місяцями Росія може активізувати гібридні атаки проти західних країн, зокрема кібератаки та диверсійні операції. Водночас міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що поширені повідомлення про можливі російські атаки з моря на Італію, Францію та Іспанію наразі не мають підтвердження.
2: І на завершення – фінансова підтримка України. Європейський Союз схвалив виплату майже 3 мільярдів євро після виконання 10 цільових кроків у межах програми реформ і підтримки бюджету.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня та п'ятницю, 25 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 7 градусів. В Одесі ввечері невеликий дощ, завтра дощитиме, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері зливи, завтра місцями сонячно, вдень до плюс

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
0: Вухастик.
4: Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: that step by step? Won't you give me that step by step?
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня та п'ятницю, 25 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 7 градусів. В Одесі ввечері невеликий дощ, завтра дощитиме, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері зливи, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: Hello. Твій діджей завжди з тобою.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві день знову минув під звуки повітряних тривог. А наслідки атак ліквідовують одразу в кількох районах столиці. В Оболонському районі російський удар спричинив пожежу на території гаражного кооперативу. Зруйновані щонайменше 16 гаражних боксів, горіли автомобілі. Одна людина постраждала. Рятувальники загасили вогонь, територію зараз розчищають. Ще одна небезпечна знахідка – у Дарницькому районі Києва. Там після нічної атаки виявили бойову частину балістичної ракети, яка не вибухнула після падіння. Вибухотехніки перевели її у безпечний стан і вивезли для подальшого знешкодження.
1: Неспокійною була ніч і в Одесі. Російська атака пошкодила житлові будинки, медичний і навчальний заклади, торговельний центр та складські приміщення. У частині будинків вибило вікна, комунальні служби вже прибрали уламки та допомагають мешканцям із першими відновлювальними роботами.
2: Тим часом у Києві триває відновлення цифрової інфраструктури після ударів по дата-центрах. Про пошкодження обладнання та мереж повідомили ще кілька столичних інтернет-провайдерів, тому в окремих районах можливі перебої зі зв'язком. Технічні команди шукають обхідні рішення та поступово повертають абонентів у мережу.
1: А на окупованій частині Херсонщини різко погіршується гуманітарна ситуація в Олешках. За свідченнями місцевих жителів, продуктів майже не залишилося. Люди скорочують кількість прийомів їжі та готують їстівні бур'яни з городів. Виїхати з міста вкрай складно через заміновані дороги та відсутність безпечного гуманітарного маршруту.
2: На дипломатичному напрямку понад півсотні держав підтримали спільну заяву про повне, негайне і безумовне припинення вогню та перехід до змістовних переговорів про мир. У документі нагадали, що Україна погодилася на такий формат ще навесні минулого року і тепер очікують аналогічного рішення від Росії. Німеччина окремо заявила, що Москва має перейти до серйозних переговорів і що міжнародні інституції не повинні залишатися осторонь подальшої ескалації.
1: Тепер про економіку. Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання української економіки цього року до 1,5%, а наступного – до 2,5%. Серед причин – воєнні ризики, проблеми з енергетикою та логістикою. Водночас український агроекспорт у вересні працює нижче потенціалу. За перші 3 тижні країна відправила за кордон менше половини можливого обсягу. Найкраще тримаються олійні культури та продукти переробки.
2: І трохи про життя, яке триває попри складний день. Сьогодні в Києві проходять безкоштовні музейні програми, театральні вистави та музичні події. А українські науковці і технологічні команди починають серію зустрічей про розвиток інновацій та передачу нових розробок у практику. Навіть після важких ночей міста повертаються до звичного ритму.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 24 вересня та п'ятницю, 25 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 7 градусів. В Одесі ввечері невеликий дощ, завтра дощитиме, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері зливи, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви хочете вести щасливе життя, ви повинні бути прив'язані до мети, а не до людей або речей. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про час.
2: Факт перший.
1: Марсіанська доба складається з 24 годин, 39 хвилин і 35 секунд, що дуже близько до земної доби.
2: Факт другий.
1: Час спливає за годинниковою стрілкою зліва направо, тому що саме в цьому напрямку рухається тінь сонячного годинника.
2: Факт третій.
1: Найточніший атомний годинник все ж має похибку. Вона становить одну секунду на 6 мільйонів років.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішною без достатньої кількості важких спроб. Конфуцій.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу Victoria's Secret. Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація фентезі-бра – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.